Tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99.95. Kombinovani frižider gorenje 459. Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.